0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde, og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udviklede sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen,

0: vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
2: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
3: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindiger er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
4: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye

0: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder om klokken 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
1: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus, efter 40 års guldtørke, kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, at det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
0: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres

0: Formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
1: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver to personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
2: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
3: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
4: Kan du være i det overhovedet?
3: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
5: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga. Og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En vildt fløjte kan muligvis spare dig for at påkøre en hjort. I Thisted Kommune har hjemmeplejens biler siden 2019 været udstyret med de her vildt fløjter, der udsender en høj lyd, som dyrene kan høre. Og det hjælper, siger Knud Skov, der er servicetekniker hos hjemmeplejen.
2: Før vi fik den på, der kørte vi mellem 12 og 15 dyr over om året. Og nu ligger vi på 3 eller 4. Og om det er fløjterne, der gør det, eller det gør det, det har jeg ingen beviser på. Men vi kan jo se på bundlinjen, at der i hvert fald er forskel. Altså de 99 kroner, de koster, de er givet rigtig godt ud.
1: I årets første 4 måneder steg antallet af hjortepåkørsler i hele Danmark med 19% i forhold til sidste år, der ellers var et rekordår. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Påkørsler, der både er triste, ubehagelige og giver store værkstedsregninger.
2: Sådan at påkørsel af dyr, der de skader der, de ligger jo fra 30.000 op efter på en bil. Og vi her i hjemmeplejen, vi har 70 biler. Så du kan også se 15 påkørsler, så kan man selv begynde at gøre sit regnestykke.
1: Vi mennesker kan ikke høre vildfløjten, men det kan dyrene, siger Knud Skov.
2: Vi kan jo se, når vi kører ud på landet, og sådan noget, hesten og køerne, og sådan noget, de rejser hovedet, når vi kommer. Altså, de kigger efter lyden.
3: I 2025 var der knap 12.000 registrerede påkørsler på landsplan. Viborg Kommune havde 356, og det er næstflest i hele landet. Der skal tages mere hånd om unge iværksættere. Det mener flere erhvervsorganisationer, som ønsker, at det bliver nemmere for unge at prøve kræfter med iværksætteri. Og det ønske bakker den 20-årige vinduespusser og iværksætter Rasmus Bækman fra Majorp ved Holstebro op om. Især ungdomsuddannelser kan gøre mere for at hjælpe og inspirere unge til at blive iværksættere, siger han.
4: Jeg tror, at det, der vil hjælpe allermest, det var, at hvis man på uddannelserne, ungdomsuddannelserne, begyndte at fokusere på, hvordan starter man en virksomhed i stedet for at fokusere på, jamen, hvordan lærer man at administrere økonomien i et firma, der omsætter 30 millioner om året, fordi det er så fjernt.
3: Netop manglende indsigt i iværksætteri er ifølge underdirektør i Dansk Erhverv, Sofie Findling, en udfordring for de unge.
5: Mange af de unge, som fravælger iværksætteri, peger på manglende kompetencer som en helt central barriere, og det peger på, at vi skal investere i entreprenører.

0: entreprenørskab og innovation, også i vores uddannelser.
1: Også SMV Danmark mener, der skal tages mere eller bedre hånd om de unge, der gerne vil være iværksættere.
2: Mors Thy håndbold har taget den sidste billet til DM-semifinalerne med en hel del bøvl og besvær. Håndboldherrerne sled sig i går eftermiddag til en sejr på hjemmebane i Nykøbing på 32-31 over Bjerringbro Silkeborg. Sejren sikrede Mors Thy andenpladsen i deres gruppe, hvor Skanderborg AGF tog førstepladsen. Mors Thy skal nu møde de regerende Danmarksmestre fra Aalborg i semifinalen.
1: Vi får noget sol i dag, og der kan så også komme enkelte byer, i hvert fald i den sydlige del af det midt- og vesttyske område. 8-13 grader, og så en jævn skiftende vind.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvad regeringen kom, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere.

0: Ja, om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
1: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mild positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
1: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
2: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
3: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: 8 minutter over 7, og så er vi i gang med meget mere morgen den 11. maj. Og en ny dag, en ny uge er startet. Og det er altså en dag, hvor vi godt kan opleve, at vejret skifter, i hvert fald for en del af landet, hvor et større regnvejr er på vej op over østlige egne, og godt kan give en våd mandag, især Lolland, Falster og Sjælland får en del regn i dag, for der er antageligt faldet mellem 5 og 15 mm. Og nogle gange, nogle steder, der kan der falde endnu mere. Temperaturen her til morgen, jamen, vi ligger lavt i Østjylland. Der er faktisk flere steder med frost her til morgen. Sådan lige syd for Randers, minus 1 grad. Og højeste, jeg lige sådan umiddelbart kan finde, det er så til gengæld på Møn, hvor er temperaturen, den nærmer sig 10 grader, så der er ret stor forskel. Lokalt kan man roligt sige, fra minus 1 til lige under 10 plus grader. Om lidt så ser vi lidt på dagens begivenheder. I går, der var det jo AGF, der vandt det danske mesterskab, så vi tager lige den her.

0: Thomas Helmi og Malaga. Ja, og vi har faktisk en historie på forsiden af DR.dk, hvor Thomas Helmi blandt andet, som, ja, som der står kongen af Aarhus, hylder det lokale hold, som jo altså blev Danmarksmestre i går. Fuldstændig fantastisk, siger Thomas Helmi på Instagram. Kæmpe tillykke til AGF. Fuldt fortjent. Fuldstændig fantastisk. Og vi ses på søndag, hvor der jo altså igen bliver spillet. Der spiller AGF mod Viborg, men det har ikke sådan på den måde den store betydning, fordi hele blev afgjort i går, da AGF vandt over Brøndby 2-0 i øvrigt. Og så står der fuld fortjent. Vi ses på søndag, KSDH. Og til de uindvidede, så kan jeg fortælle, at KSDH står for Kom så de vige. Og det gjorde de jo så, kan man jo roligt sige, ikke? Nå, lad os lige se på, hvad der ellers sker i omegnen af Danmark, altså. Kongen afholder, altså Kong Frederik, afholder offentlig audiens på Christiansborg Slot klokken 9.30. Det er der, hvor man kan komme og sige tak og hilse på en, på, og sige tak for eksempel en medalje, og så kommer hilse på kongen. Så er der på Bornholm den store militærøvelse Baltic Shield. Den startede her lige inden weekenden, men den sætter jo altså fortsat sit præg på blandt andet Rønne og ved det militære skydeterræn nær Bornholms Lufthavn, men også rundt omkring den største aktivitet, altså koncentreret på Rønne Havn, faktisk. Men politiet, de går ikke sådan i nærmere detaljer, det gør forsvaret heller ikke, men man har varslet lavt flyvende helikopter og fly, større militære køretøjer på vejene, droneflyvning og faldskærmstropper under øvelsen frem indtil her godt ind i ugen den 14. maj. Så skal vi til Amerika, hvor det danske Counter-Strike-hold, CSGO-e-sport-hold Astralis, deltager i det, der hedder IEM Atlanta 2026. Det er en stor international Counter-Strike-turnering, og det er en af de mere prestigefyldte ikke-major-turneringer i Counter-Strike. Der er 16 af verdens bedste hold, der deltager. Det er altså blandt det danske Astralis-hold. Og præmiepuljen er på 1 million dollars. Jo, der er penge, det er skidt. Til sidst en fodboldkamp. Randers FC og OB mødes i Superligaens kvalifikationsspil. Og kampen spilles på stadion i Randers i aften. Og der er jo det på spil i den kamp, at Randers skal vinde, hvis de vil være sikre på ikke at rykke ned. Ja, det var lidt om dagens begivenheder den 11. maj. 16 minutter over 7. Hej Lars HG.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager filmen måske, så jeg kan ikke forklare,

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Efter Eurovisionen fra, var det 79, Hallelujah, Milk and Honey, så var det Leslie Gore, It's My Party. 10 minutter i 8, der har vi ugens første flagklub, og det er 10 minutter i 8, at du kan få navn nævnt på en, som ja, altså har noget særligt at markere den 11. maj. Du skal bare sende mig en sms lige nu på 12.12. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Hvad det er, vi skal fejre, altså anledningen, og lidt om måske, hvorhen vi er henne i landet, og så lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal gøres. Send sms'en nu, så har vi den med 10 minutter i 8 i flagklubben.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der skal tages mere hånd om unge iværksættere. Det mener flere erhvervsorganisationer, som ønsker, at det bliver nemmere for unge at prøve kræfter med iværksætteri. Og det ønske bakker den 20-årige vinduespusser og iværksætter Rasmus Bækman fra Majup ved Holstebro op om. Især ungdomsuddannelserne kan gøre mere for at hjælpe og inspirere unge til at blive iværksættere, siger han.
2: Jeg tror, at det, der ville hjælpe allermest, det var, at hvis man på uddannelserne, ungdomsuddannelserne, begyndte at fokusere på, hvordan starter man en virksomhed i stedet for at fokusere på, jamen, hvordan lærer man at administrere økonomien i et firma, der omsætter 30 millioner om året, fordi det er så fjernt.
1: Netop manglende indsigt i iværksætteri er ifølge underdirektør i Dansk Erhverv, Sofie Findling, en udfordring for de unge.
3: Mange af de unge, som fravælger iværksætteri, peger på manglende kompetencer som en helt central barriere, og det peger på, at vi skal investere i entreprenørskab og innovation, også i vores uddannelser.
1: I Majerup tilbyder Rasmus Bækman selv rådgivning til andre unge, der brænder for iværksætteri, og det er et givende job, siger han.
2: Det kunne være sjovt nok at prøve at se, om man kunne lave noget, der også gav lidt mere mening end bare at pusse vinduer. Og hvis jeg kan hjælpe nogen, som har været i gang i måske 2 år med deres egen virksomhed, man kæmper med at komme derhen, hvor de gerne vil, og hvis jeg kan hjælpe dem med det, så er det jo noget, der giver utrolig meget mening for mig.
4: I dag vil Rigsrevisionen offentliggøre deres kritik af politiets efterforskning i blandt andet Midt- og Vestjylland, efter de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Det sker efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af et stort arbejdspres. Historien førte til, at statsrevisorerne igangsatte en større undersøgelse af området, og den er nu færdig og vil blive fremlagt kl. 13 på et pressemøde. Og der er meget på spil både for borgerne og for politiet, det siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke?
4: På Christiansborg venter de også i spænding på rapporten. Her er det SF's retsordfører Karina Lorentzen og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
6: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
7: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale, har de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Vi får noget sol i dag, men især i den sydlige del af landsdelen, der kan der altså også komme en by. Dog ikke.

0: så meget regn. Temperatur mellem 8 og 13 grader, og så en jævn vind, der kommer fra skiftende regn.
1: I går var...
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Stumbling In, Chris Norman og Susie Quattro. 1979 var året. Klokken er 7:30. Det er altså. Og det her, det er meget mere morgen. Blandt andet med Kacey Musgraves, som her synger Dry Spell. Godmorgen.

Ja, det var Casey Musgraves og Dry Spell. Og så skete der jo altså noget, der ikke sker særlig tit. AGF blev danske mestre for første gang i 40 år i går. Fodbold altså, hvis du skulle være i tvivl. Og Busgaden i Aarhus var fyldt til bristepunktet i går aftes. Og fra en altan, der havde en DJ klædt i guldjakke og råbte ud over et taknemmeligt publikum. KSTH. Kom så, de hvide. AGF er danske mestre. Ja, det kan næsten være helt svært, også selvom man er stor fan, fordi det er jo altså 40 års guldtørke, og det kan være sådan lidt svært for nogen sådan helt at tro på. Men i aftes, der stod det altså klart efter en udbanesejr på 2-0 over Brøndby IF. Så Aarhus er altså mestre, og ja, det er næsten helt svært at forstå. Morgenradioen her bliver altså sendt fra Aarhus, og man kan næsten mærke det helt ind her i morgenstudiet. Ja, hvis du har mod på mere, så er klokken nu 19 minutter i 8. Her er Roy Orbison.

0: my life.
1: Den ældste generation lever med, altså vi går med briller, og yngre er vant til, at vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
3: Det er god selskab.
2: Jeg tror, at en perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget.

Dodo and the Dodos, og vi gør det, vi kan lide. Så starter Flagklubben op. Klokken er 8:09, så vi er altså lidt forsinket, men vi skal nok nå det. Og vi starter altså med en, som gerne vil have ændret farverne i Flagklubbens flag. Det er Jakob Carlsen, som skriver, mit flag i Flagklubben er altså hvidt og blåt her til morgen. De hvide fra Aarhus vandt mesterskabet, og jeg var til fest i Aarhus Midtby i går. Stor hilsen til... der er flere. Bjarne fejrer det som sådan ikke, men sender fra København en festlig og nostalgisk tanke til Aarhus. Godt gået, de hvide. Og Mikkel Hestbæk, jeg er FC Midtjylland-fan, men guldet er havnet det helt rigtige sted. Stort tillykke til AGF, som altså blev Danmarksmester i fodbold for første gang i 40 år. Og det er jo stort, når en FC Midtjylland-fan, som jo altså bejlede til guldet også, siger det. Så flot. Nå, der er også andre hilsner. Her et kæmpe tillykke til barnebarn Elisabeth, der blev 2 år i går, og det blev fejret med dans og sang, skriver farmor og farfar i Søborg. Og så er der Flagklubben på Solsikkevej, som i dag også hejser flagene, fordi vores herlige genbo Kenneth har fødselsdag. Tillykke fra genboerne Allan og Rita. Godmorgen i Holeby til de firebenede og den ene med de 2 ben. Tak for hjælpen med frede. Elsker jeg, skriver søsteren. Bare rød over med masser af

Så står der her. Dagens højdepunkt sker altid, når jeg tænder på P5 om morgenen. Jeg passer små børn, og når de hører musikken, begynder de at danse. Felix fylder 2 år i dag, og vi glæder os til at fejre med brunsvær. Så stort tillykke til Felix fra de små og Gabby. Hilsen Gabby fra Lumby. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. En flot dag, den 11. maj.

Billy Joel og et nummer fra det fine album, der hedder An Innocent Man fra starten af 80'erne. The Longest Time. I dag skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke har kunnet indtil videre, nemlig danne en regering. Og det er der mere om i radioavisen lige herefter. Charlie Puth har samlet Michael McDonald og Kenny Loggins sammen og lavet det nummer, som vi skal høre her, som både peger tilbage, men også fremad, hedder Loving Exile.

0: Love in Exile, Charlie Puth og Michael McDonald og Kenny Loggins. Nu kommer der radioavis, og det er med Daniel Enehus. Klokken er 8.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig

0: i Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
1: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og så til en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
2: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
3: Goddag, goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Jamen, det er helt vildt for at sige det mildt.
2: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
3: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
2: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: JC and the Sunshine Band, Give It Up. 9 minutter over 8, og her er der meget mere morgen, sendt i øvrigt fra Aarhus, som i går og i nat har fejret Danmarksmesterskaberne i, du ved, den der fodbold. AGF er dansk mester efter 40 års ørkenvandring, og det kan man se masser af billeder af inde på dr.dk, hvor man kan se derpå billeder, altså dagen derpå billeder fra Aarhus efter. Ja, det må være årtiers fodboldfest her i den her by, hvor jeg sidder og sender morgenradio fra. Og senere i dag, der bliver AGF hyldet på Aarhus Rådhus. Og det hele er ikke engang slut, fordi der er sådan set stadigvæk en kamp tilbage på søndag. Men det er afgjort, og det er ellers blevet fejret med maner her i byen, også hen over natten. Men nu står en ny dag for døren, og det er jo altså også en helt ny uge, den 11. maj. Og godmorgen her fra Aarhus på Slaget 12.